0: الحين معنا بالهندسة الإذاعية ماريا بينا وأنا شادي بلان.
1: أعطيني وقت مهلك.
0: احكي الباقي.
1: شادي بلان.
0: شكرا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. مدارس. إحنا اليوم.
1: مدارس.
0: يا
1: يا صباح الخير يا مدارس.
0: عنا اتصال.
1: عنا اتصال. يا.
0: ألو صباح الخير.
2: ألو.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح النور. مين بحكي؟
2: كيف حالكم؟
1: تمام. هلا. كيف حالك أنت؟
2: أوي.
1: مبسوطة.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: مين معنا؟
0: مين معنا؟
2: بعبريت أفشار أدبر؟
0: طبعا.
1: طبعا بتاع.
2: ברוך השם. תגידו לי בבקשה, במדינה הזאת רק שתי שפות, עברית וערבית מדוברת. למה אנחנו צריכים להתערבב עם כל המיקסר הזה, שפות ושפות ושפות?
0: ليش لا كل واحد كل ما واحد بيعرف لغه اكثر احسن
2: המורה שלי היה באנגלית יצחק סלים אולי אתם מכירים מחיפה
1: אוקיי
2: אני אומרת שהשורשים שלנו חזקים
1: נכון
2: אז לא צריך מלחמות אבא שלי יצחק אומר מי נלחם המעיים שרעבים זה מי שנלחם
0: תסמעינה דיימא انت حضرتك تسمعينا بقول دايما
2: כן כן בטח אני שומעת אתכם
0: حلو حلو
1: יופי حلو
2: בטח שאני שומעת אתכם אני אומרת שכל האנשים אותו דבר בעולם ילכו בשלום יחזרו בשלום
0: אקיד.
2: מכל מקום בעולם
0: אקיד
1: حلو
2: נכון
1: 100%
0: عندك مسابقه
1: بدك تشاركي بتحب تشاركي معنا
0: يلا
1: بفعاليه
2: כן אני אוהבת את השפה אני אוהבת את המאכלים אוכלים אצל יונס בצומת גולני במגדל שמס ביונס אנחנו משפחה גדולה בעולם
0: حلو شو اسمك بس ذكرينا
2: אני לבד אני צלצלתי ראיתי אני אוהבת להקשיב לכם כי זה אנשים שיושבים על שולחן רק ארצות ערב משלמים אוניברסיטה כולם מביאים אישורים אבא של הזה סבתא של הזה אנחנו עובדים עם מוסטפה ומנהל בית זה
1: יופי
2: בבית חולים השרון עם יבגני עם פרופסור לוינסקי דיקר עם מרפאת שיניים דוקטור איך קוראים לו סאמר
0: כולן מערפק
2: כולם בירושלים כן בקינג ג'ורג' אז בשביל מה מלחמות שילכו בשלום יחזרו בשלום העיתונאים בעברית הם עבריינים זה נכון עבריינים גדולים העיתונאים בעברית מה לעשות
1: אוקיי
2: אחלה יום
0: אחכי מענה דיימא
2: אחלה יום
0: שוקרה
2: איך אומרים שקט בבית ובשולחן בבית זה הכי חשוב ומה בוחרים מה בוחרים בבחירות פירות וירקות
0: שוקרן למשקתך
2: פירות וירקות
0: בוחרים
2: אחלה יום בעולם תלכו בשלום תחזרו מכל מקום
0: אלא לקה ביי ביי אלא לקה
1: صباح الخير
0: صباح الخير كمان اتصال لا
1: الو
2: زي كان بكذا
0: اوكي فشنا اتصال
1: شكرا
3: تحط مكياج على زمانكم
1: بعدنا من المكياج
0: خلصنا مكياج
1: نرجع من نذكر الهواتف هاتف مكان 072-333-5993 نستنى مشاركتكم بعد في حزرية شادي الفيلم بدنا نحلها كمان شوي
0: بدنا نسمع شريهان شو بتحكي لنا
1: وبدنا نسمع شريهان وكمان في عنا بطاقات تفتحوا لنا إياها فعالية مع المستمعين كمان على 050-907-1321 الواتساب وتعال شادي
0: نحكي على شريهان شو حكت لنا اليوم عن إيش
1: عندك كتير دائما تحكي على في عندك إيش تحكي شريهان واليوم بدها تحكي عن
0: بداية السنة الدراسية
1: نهاية بداية هيك مجموعة أفكار وحكي عندها حكي
0: خلينا نسمع
1: بدها تحكي عليها
0: شريهان حجير بك
4: سلامات إذا اليوم مرقتوا من جنب قهوة الصبح وشفتوها مليانة على الآخر تستغربوش في أزواج طالعة أول ديت لحالها من شهرين وإمياته وأخيرا قاعدين مع صحباتن من غير ما يقطع حكيهن كل دقيقتين صوت ماما ماما تعالي شوفي والقاسم المشترك بيناتن كلهن إنه الضحك من الدان للدان تعبنا والله يعطي كل أم وأب بالعافية ويحمي أولادنا بس بيناتنا كأنه الصفية حسيتها أطول من كل سنة عشان هيك اليوم أخدت قهوتي وقعدت قبال البحر أتنفس شوي وأعمل حساباتي مع حالي؟ هل قضيت مع أولادي وقت كفاي؟ هل انبسطوا؟ هل أضفت لهم إشي حلو؟ ولا ضليت أركض بين الشغل والبيت والتحضيرات أكتر ما عشت العطلة معهن؟ وبين كل هالأفكار تذكرت شغلي تاني أجت مع نهاية الصيف، التحضيرات للمدارس. هون قلت يا جماعة شو صار فينا؟ أنا بفهم دفاتر، كتب، شنطة، أي قرطاسية المدرسة، بس في شغلات صارت أوفر بشكل مش طبيعي، والحق علينا إحنا كأهل كمان. هاد أحكي لكم، واحد من أولادي طلب شنطة طلعت ترند إسا، شفت السعر انفلجت، ميات الشواقل على شنطة. الهاي الشنطة من أول يوم رح تنزت على أرضية الصف أو بتركع عليها على الرصيف بالحلة. فأنا بالنسبة لإلي في فرق إني أدفع على بوت مريح ومناسب لأجرين الولد، هاد أكيد، أدفع على بنطلون منيح يقعد معه السنة أكيد، بس أدفع مبلغ خيالي عشان شنطة عليها اسم متاج أو إشي صار ترند؟ هون بقول لا. بس شو الحلو، لما شرحت لابني وشاف السعر هو نفسه قال لي لا يما مش مستاهلة. وهون فكرت، مرات إحنا كأهل منخاف نقول لا أكتر من أولادنا، منخاف يحس حاله أقل من غيره أو ينقصوا إشي أو يطلع مش مواكب للترند. وبالآخر من غير ما ننبه منعلمن إنه قيمتهن مرتبطة باللي بلبسوه أو باللي بشتروه. التربية مش إنه نجيب للولد كل إشي بطلبه، ومش كمان من ناحية تاني نحرمه من كل إشي. التربية إنه نعلمه يفرق بين شو بيحتاج وشو بس بده، وهذا الدرس بصراحة أهم من أي شنطة ترند. اليوم التنهيدي طويلة، رجع الروتين، البيت هدي، الأولاد رجعوا على المدارس، وإحنا رجعنا نلاقي وقت صغير إلنا. الراحة اللي حاسين فيها اليوم مش لازم تخلينا نحس بالذنب. إنك تفرحي إنه المدرسة رجعت مش معناها إنك ما تحبي أولادك، وإنك تشتاقي لساعة هدوء وقهوة تشربيها وهي سخنة مش معناها إنك أم مش منيحة، معناها إنك بشر لأنك تعبتي. وإحنا عشان نقدر نحب ونربي ونعطي لازم كمان نلاقي مساحة نرتاح فيها. فالحمد لله على رجوع الروتين، والحمد لله على نعمة وجودهن، والحمد لله إننا خلصنا هالصفية على خير. البيت هادي والقلب رغم كل التعب مليان امتنان. اليوم حكيت اللي بقلبي بكل حب عشان مصلحتي أولادنا. كل سنة وإنتوا سالمين. كنت معكم شريهان حجير بيك. سلامت.
0: شكرا لشريهان حجير بيك.
1: معها حق.
0: بإيش؟ بكل آلته؟
1: بكل آلته، أنا بوافقها جدا. وبدك راحة لنفسك بالأول كمان عشان تكون أم.
0: صح.
1: عشان تكون إنسان بدك أول إشي راحتك
0: وبتفهم
1: مرتاح.
0: صح.
1: فمية بالمية بكرة رح نسمع شلة أم عمر
0: شو بردوا عليها
1: على اللي حكته اليوم.
0: نستنى.

0: ايه ده ايه ده تامر حسني ده مش الخير قدمت اغنيته مرتبه واحده من خمسه للمرتبه الرابعه لسه الاغنيه بتحتل المرتبه الثالثه تقدم كبير ست مراتب
1: انتو تحطوا مكياج على زمانكم